I zajemky, hej, Jugoslavina, Erdivina, Dila Najselete, Polka Ezabela, Pulista, Rita, Zorita, Viu. Montegeta, I zemje Pijanija, Joko Gaca, Olijete Mina, Ojko Anja Gaca, Ovi Cite, Dojzo, Lajka, Tuskina.